Ni hasuna vate ni bukue ke. Ora trawe da maija. Masi kai akala atiana na o na hasula. Ya ya. Akina ku na trimi ha ya yosuela wira. Anni temulela, anni yola. Ya malaka rumala mala. E respeto nu aliyaleke. Ya malaka rubulu bala amaleliwa titi mihonane nwaliale cheni bale uni hasulalani yanyo.